sommarblusen. Stod med en kopp horsenkt i. Jeg speid etter hvite frakker.

tort. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Oh, ja da, hei og velkommen til Reiseradion. Silje Nordnes og Olav Viksmorslettan er, jeg vil si, lett og fine I steget. Pulsen sånn midt på treet. Og faktisk, jeg smilte til mitt eget speilbilde I morges, så det ikke alltid det skjer.
1: Nei, altså for en nydelig start på dagen.
0: Det en god start,
1: det. Altså, vi håper jo vi kan gi dere, våres reiseradiovenner, en god start også. Og som en ekstra service til de av dere som har ferie, og kanskje allerede fotballdøgn, Døgnvill, og som går I surr med hverdag og helg. Det tirsdag I dag. Det 7. juli 2026, og klokka den 9.04.
0: Det og det morgonen, for dem som skikkelig døgnvill.
1: Ja.
0: Ypperlig service, Nordnes. Jeg var I tvil selv da jeg våkna. Jeg har forresten, vet du hva jeg har gjort? Jeg har regnet på fingrene nå, og funnet ut at dette sesong nummer 64 av Reiseradion.
1: Oi, oi, oi.
0: Så tenk om det noen der ute nå. Tenk om, som hørte på allerede I 1963, og så hører de på I dag også. Hvis det, da får gåsehuden min gåsehud, den får nupper. Og til dem da, og for så vidt alle dere andre, velkommen igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg kan ikke si det 64 ganger, men velkommen til Reiseradion.

den er jo utrolig, utrolig vakker, men også utrolig trist. Vi hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Og da skal vi ta en tidsmaskin tilbake til 2001, hvor India Arie debuterte med en platte som het Acoustic Soul, og som inneholdt denne fantastiske låta Video.

0: oss.
1: Ja, Gail er rasende. Det er ingen tvil om det. Vi hørte A, B, C, D, E, F, U. Jeg tenker hun var ganske fornøyd med seg selv da hun kom opp med den titlen. Før det var det Asle Beck og Skur. 55, jeg tror jeg er forelsket, som den også da heter i parentes. Og nå skal vi til en av de aller beste. Dette selvaste Odd Nordstoga med en sång som finst.

0: Mannen med gullstrupen kommer fra Heistad I Porsgrunn. Han heter Didrik Solli Tangen, og han sang «My heart is yours». 86 år gamle Torstein Berntsen fra Tønsberg fikk seg litt av et sjokk da det nydelig dumpa ned et parkeringsgebyr på 3039 kroner fra parkeringsselskapet One Park I postkassa. Han hadde vært to raske turer innom apoteket på Tolsrød Park den 9. og 20. juni, og der det 45 minutters gratis parkering. Men parkeringsselskapet mente at han hadde stått der I 11 dager, skriver Tønsbergs Blad. Robert han dro innom den fortvila mannen I formiddag.
1: Her Torstein, her regningen du fikk da. 3039 kroner, hva tenkte du?
2: Jeg ble veldig overrasket.
1: Sjokkert?
2: Ja, jeg må si sjokkert. Og jeg ringte det opp med en gang da regningen kom og fortalte hva jeg mente om dette. Og da svarer hun dam der inne at de har tiden inn og tiden ut og jeg har bare betalt.
1: Så de mener at du har stått der I, hvor mange dager da? 11 dager?
2: Ja, I 11 dager sier de jeg har stått der.
1: Stemmer det?
2: Nei, datoen inn stemmer. Datoen ut stemmer, men jeg har jo vært vekk hele uken. Første gang jeg vinner var jeg stod der I 10 minutter et kvarter, var inne på apoteket. Det samme skjedde andre gangen, var på apoteket 10 minutter kvarter kanskje.
1: Okay, så du har vært der to ganger da, men de tror du har stått der hele tiden da?
2: Ja. De mener jeg har stått hele tiden.
1: Du har ikke fått sett at du har dratt inn med en gang. Du, hva tenker du om det da?
2: Nei, det må være noe galt enten med kamera som registrerer, eller med folk som leser dataene.
1: Hva synes du om sånn kameraparkering generelt?
2: Jeg ikke begeistret for det. Jeg liker helst å registrere selv, inn og ut.
1: Nå du pensjonist da. Hvor gammel du?
2: Nå jeg 86, eller hva?
1: Tror du at mange eldre ikke skjønner helt hvordan parkeringssystemene funker for tiden?
2: Ja, det tror jeg nok. Og mange eldre de jo redde for å ta opp en sånn sak. Så
1: ja, men du ringte da, men du fikk ikke gehør?
2: Nei, ingen gehør derifra. Det en meget bestemt dame. Hun sier at de har tiden inn og ut, og da må jeg bare betale.
1: Men hva gjør du da da?
2: Da skrev jeg brev til de, forklarte alt, og håpet på snarlig svar.
1: Har du fått svar?
2: Ingen svar kommet.
1: Hva gjør du hvis de da fortsatt står på sitt?
2: Nei, jeg kontaktet jo Tønsberg Blad, så de kunne advare andre folk på Tolsrød, og de har tatt opp saken.
1: Hva med forbrukerråd og sånne ting?
2: Nei, de har ikke tatt opp. De har ikke så veldig mye interesse å gjøre saken så veldig stor. Jeg antar at den kan løses.
1: Men hvis de da står på sitt, da, vil du da betale, eller vil du fortsette?
2: Jeg har betalt.
1: Du har betalt?
2: Ja, jeg har betalt, og håper å få pengen tilbake. Og hvis ikke de gir seg, så må jeg gå til advokat og anmelde saken.
1: Det mye penger, 3000 kroner og særlig på sommeren. Og...
2: Ja, og jeg ville til å gå til advokat og svare taken opp der.
1: Du gir deg ikke?
2: Nei, jeg gir meg ikke.
0: Og hvordan det går med Torstein? Det skal vi få vite etter Emilie Hallow. Neste stasjon.

0: Som du hørte før musikken, så fikk altså Tønsbergmannen Tarstein Berntsen et parkeringsgebyr på over 3000 kroner for å ha stått 2 ganger 10 minutter utenfor Tolsrød torg I Tønsberg. Han har ringt og klaget, og han har skrevet brev, men uten resultat. Vår reporter Robert, han ringte så opp One Park sammen med Tarstein, og her får du høre hvordan det gikk.
1: Velkommen til One Park. Samtalen din plassert I kø. Du plass 4 I køen. Velkommen til One Park.
2: Ja, hei du. Det Robert Hansen fra NRK som ringer. Hei, hei.
1: Ja, hei du.
2: Du, jeg står her med en litt fortvilet kunde som har fått en stor regning på over 3000 kroner, som han mener feil. Han her nå med meg da. Jeg vet ikke om du kunne sjekke den saken, for han veldig fortvilet. Han 86 år og føler at det feil her.
1: Ok, ja, selvfølgelig. Har du et fakturanummer?
2: Ja, det 100 1050 41624.
1: Torstein?
2: Torstein, ja. Han står ved siden av meg her.
1: Ja. Skal vi se, kan Torstein bare bekrefte at Torstein? Det greit at du snakker på vegne av han?
3: Ja, det han snakker på vegne av meg her.
2: Det jo Torstein der,
1: ja.
2: Han har da kjørt 2 turer på 10 minutter til et senter her I nærheten, og så har han fått regning på 11 dager. Hva tenker du om det?
1: Ja, det hørtes ikke riktig ut. Skal vi se, ja, her ser jeg. Ja, nei, den tar vi for krediterer.
2: Så da dropper vi den?
1: Ja, så da vil han få en kreditnota I løpet av et par dager, cirka.
2: Det var hyggelig gjort.
1: Ja.
2: Ok.
1: Skal vi se. Ja, så han kan bare se bort ifra den. Den trenger han ikke å betale.
2: Så bra, ja, tusen takk.
1: Ja.
2: Ok, yes. Ha det godt.
1: Ok, ha det godt.
2: Da, Torstein, da ordner vi det.
3: Ja, det gikk I orden.
2: Hva tenker du nå?
3: Jo, jeg glad for at det går I orden dette her. For det har vært en del problem.
2: Nå det ut, du får pengene på konto. Ja,
3: det fint. Det kommer. Det fint, alt sammen.
2: Nå blir det bra sommer.
3: Ja, det hjelper godt dette her.
2: Et problem mindre. Hva tenker du med en advare andre da om å...
3: Ja, det var det som meningen du skulle advare andre her. Mot å parkere på Tolsfra Torg, inntil jeg har fått ordnet dette her, der nede.
2: Men gratulerer da, og god sommer.
3: Jo, takk for det, og like stående.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten
0: i kjøftet. Tror man da høyge mål her, men det lagt det høyt opp i der.
1: Ja, det digert i Amerika. Så mange som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og bollen eiter rundt en dom.
1: Rund og rundt.
0: Nei, nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, ja. Vi går.
1: Jeg blir sparket etterpå.
2: Nei, kom med deg.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde et

0: Snø med fotspor her i Poprush på NRK P1. Er det noe vi er ekstra opptatt av i ferien om sommeren, så er det været. Derfor så har vi værrapportører her i Poprush, og de ringer vi opp i løpet av sendingen. Og det kan være folk høyt opp i nord, langt ned i sør, eller vest, eller øst. Vi trenger flere også, så send oss en melding hvis du har lyst til å spre det glade budskapet på radioen i løpet av sommeren. En fyr som holder til i Horten, det er Fredrik. Da skal vi ta og ringe han på direkten. Da skal vi høre om vi får tak igjen. Horten City, skal vi se. Fredrik?
1: Hallo!
0: Hei, der er du, vet du!
1: Her er jeg.
0: Så hyggelig at du er med oss som værrapportør, og vi er jo selvfølgelig fryktelig spent på hva været byr på i Horten akkurat nå.
1: På Oslofjordens solside så er det 21 grader.
0: Jaha. Har du stukket tærne i vannet? Vet du hvor eventuelt kaldt det er der?
1: Det er cirka 18 grader i vannet, så det er cirka 5-6 grader for kaldt for meg.
0: Ja. Hva skal du gjøre med det, Fredrik?
1: Du, jeg tenker, og dette bør norske folk takke meg for jeg reiser til Gran Canaria på søndagen, så det kommer mest sannsynlig til å bli tropevarme her hjemme.
0: Ja, men det er det jo meldt. Så vi er veldig fornøyd med at du tar med deg regnværet ned til Granca, mens ja. Vi sitter her og koser oss i bikinier og shortser og får mye varmere badevann.
1: Vet du hva, det unner jeg dere.
0: Men du, Gran Canaria, ja, er det en sånn årlig greie, eller at du drar ned dit i sommerferien?
1: Nei, det er egentlig ikke årlig sånn til Gran Canaria, det er det ikke, men... Jeg har en eldre sønn som har flyttet ned, så jeg tenkte jeg skulle besøke han og komme ned med sol og bad og tapas.
0: Åh, ja, det høres ikke feil ut.
1: Spania-kamp der nede.
0: Det er noe med å få litt kulturforandring også. Det er jo utrolig fint her oppe om sommeren, men ja, som du sier, litt tapas og sandstrand er ikke så verst, eller?
1: Nei, jeg gleder meg til den, så jeg kan rapportere direkte fra tsunamier og stormer der nede.
0: Jeg gleder meg til å høre om de 12 gradene som er på Gran Canaria om en uke eller to. Fredrik, tusen hjertelig takk for praten. Fredrik er en av våre værrapportører. Vi har fått en del allerede nå. Tre som heter Rune, Magnus, Per, Christian, Emil og Thomas. Og vi kommer til å ringe opp disse da ved ujevne tidspunkt. Og få en liten prat, og ikke minst være da i Poprush-sendinga. Og vi trenger flere, spesielt fra små bygder et eller annet sted rundt omkring i Norge, som det er litt morsomt å høre fra. Ta kontakt med oss via appen NRK Radio og programmet Poprush. Nå blir det gården. Låta heter Planes.

fra Frida Amundsen. Verdensrekorder synes jeg litt gøy å følge med på. I helga vil jeg tro vi satte en slags verdensrekord i antall rotag på et døgn for eksempel. Men den verdensrekorden som jeg skal snakke om nå handler ikke om fotball, men om musikk. Og rekordskaberen, han heter Harry Styles. Ifølge BBC har han slått rekorden for å holde flest utsolgte konserter på Wembley stadion sammenhengende. Med 12 utsolgte kvelder på konsertarenaen slår artisten den tidligere rekorden til Coldplay. Disse konsertene er bare starten for Harry Styles,